0: Boca se înfoacă din Chile!
1: Bravo, bravo, bravo! Maestro Steven Mercurio!